торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я,

ближче просто. Богуслав FM.

0: слухаєте Богуслав FM.
1: Давай зробимо.

Реклама. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098 271

0: знати. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новорабон.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.
5: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-4328. 098-300-4328.
5: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 8 людей постраждало внаслідок російського обстрілу у Києві. Горів житловий будинок з першого по п'ятий поверхи. На Київщині вночі виникла пожежа на складах у Бучанському районі після російської атаки. Під час гасіння окупанти завдали повторного удару, але рятувальники продовжили роботу. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство, повідомив президент Володимир Зеленський. Також країна готова долучитись до європейської антибалістичної програми «Фрея» своїми технологіями. Мозаїка птаха Алигорської отримала статус пам'ятки національного значення. Мозаїчне пано у селі Гельмязів на Черкащині мистикиня створила спільно з Віктором Зарецьким. Птахи є однією з двох вцілілих мозаїк Горської на підконтрольних територіях України. І до місцевих новин. 3520 кілограмів овочів та фруктів зібрали жителі сіл Лисайки та Яцюки для лікарні та українських захисників. Для збору додали її домашню консервацію. 1800 кілограмів урожаю передали для потреб Богуславської центральної районної лікарні. Ще 1720 кілограмів – військовим. Частину продуктів волонтери перероблять на борщові та супові набори, а також енергетичні батончики для захисників. Найбільше зібрали картоплі – понад 2,6 тонни, а також цибулю, буряк, моркву, яблука та інші овочі і фрукти. Спортивні активності для дітей та молоді тривають у Медвинській громаді. Заняття проводить Віра Коваль. У Щербашинцях у спортзалі заняття проходять 11 вересня з 17.30 до 20.00 руханка та волейбол. 16 вересня також з 17.30 до 20.30 руханка та волейбол. І 18 вересня також з 17.30 до 20.00 руханка та волейбол. У Дмитренках на ігровому майданчику 12 вересня з 15 до 17.30 руханка та рухливі ігри, а 19 вересня з 15 до 17.30 руханка та спортивні ігри. Дітей та молодь громади запрошують долучатись до занять.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Переважно хмарне небо триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Упадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна. Міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Дюси США «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російські війська запустили по Україні 161 ударний безпілотник, зокрема Шахет, Гербера та дрони-імітатори Пародія. Також ворог застосував С-8000 бандероль. Сили ППО збили або подавили 138 ворожих БПЛА. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях. Також уламки збитих цілей впали на 3 локаціях, повідомили у повітряних силах. Канада надасть додаткову підтримку ППО України та допоможе з відбудовою після завершення війни. Про це повідомив Володимир Зеленський у спільній заяві для преси разом із прем'єром Канади Марком Карні, подякувавши канадцям за підтримку. Водночас президент України не став розкривати подробиць обіцяного пакету. Мінкульт затвердив рекомендації для культурних заходів під час жовтого рівня загрози. Якщо доступне укриття достатньої місткості, за жовтого рівня загрози подія може розпочатись або продовжитись. Під час червоного рівня подію мають зупинити. За рекомендаціями, перед проведенням заходу організатори повинні заздалегідь визначити укриття, перевірити його місткість, забезпечити вільний доступ до нього, проінформувати відвідувачів про його розташування та визначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації. І до місцевих новин. 74 тисячі гривень необхідно зібрати для допомоги ЗСУ. Богуславська ткаля Валентина Ткач виставила на продаж великий вовняний килим ручної роботи, щоб зібрати кошти на 4 евакуаційні ноші та цифровий нічний приціл для свого сина і його побратимів. Розмір килима 119 на 362 сантиметри. Вартість 67 тисяч 240 гривень. Його придбання допоможе майже повністю закрити збір. Долучитись можна також донатом або поширенням інформації. Посилання на банку для підтримки збору у шапці профілю Валентини Ткач. Підтримати збір можна будь-якою сумою. Місяці тому у Богуславській громаді змінилися старости одразу у 2 округах. Хохитвянський очолив Володимир Харченко, а Ісаківський – Віталій Мартиненко. За цей час нові керівники вже встигли ближче познайомитись з людьми та взятися за перші справи. Першим журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» відвідали Хохитвянський округ, до складу якого входять ще Івка та Поташня. Тож про те, як там вибудував роботу новий очільник, що сьогодні найбільше турбує місцевих жителів та які питання доводиться вирішувати щодня, слухайте вже у наступних випусках новин.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Переважно хмарне небо триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників.

0: за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Пошкоджено складські приміщення волонтерської організації з гуманітарною допомогою внаслідок ворожої атаки в Одесі, повідомили в ОВА. Також руйнувань зазнала будівля складу. Попередньо постраждало двоє людей. Пожежу ліквідовано. Тривають заходи з усунення наслідків. 122 депутати Європарламенту закликали розблокувати заморожені активи РФ для фінансування України. У листі депутатів Європарламенту пропонується перевести активи до нового інструменту ЄС, який би взяв на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії. Це забезпечить фінансову підтримку Україні, водночас зберігаючи економічний тиск на Москву. У КМДА запропонували оптимізований план будівництва тепломережі на теремках. Так, міська влада заявила, що новий оптимізований план дозволить зберегти близько 160 дерев. Видалити планують близько 10 насаджень, частину лише кронують. І до місцевих новин. 3520 кілограмів овочів та фруктів зібрали жителі сіл Сайки та Яцюки для лікарні та українських захисників. Для збору додали і домашню консервацію. 1800 кілограмів урожаю передали для потреб Богуславської центральної районної лікарні. Ще 1720 кілограмів – військовим. Частину продуктів волонтери перероблять на борщові та супові набори, а також енергетичні батончики для захисників. Найбільше зібрали картоплі – понад 2,6 тонн, а також цибулю, буряк, моркву, яблука та інші овочі і фрукти. 3 місяці тому у Богуславській громаді змінили старости одразу у двох округах. Хохитвянський очолив Володимир Харченко, Ісайківський – Віталій Мартиненко. За цей час нові керівники вже встигли ближче познайомитись з людьми та взятися за перші справи. Першим журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» відвідали Хохитвянський округ, до складу якого входять ще Івка та Поташня. Тож про те, як там вибудав роботу новий очільник, що сьогодні найбільше турбує місцевих жителів, та які питання доводиться вирішувати щодня, слухайте далі у сюжеті. Перше, що привертає увагу біля кабінету старости – зовсім не робочі папери. Під дверима стоять мішки з овочами. Їх приносять жителі округу, щоб передати військовим. Допомогою для ЗСУ тут не окрема захід чи акція, а одна з тих справ, до яких долучається вільний від основної роботи час, розповідає староста Хохитвянського округу Володимир Харченко.
2: І хоч і сільська праця важка, знаходять люди певний час – приходять військовим, в'яжуть тітки, замовляють, приходять у свій вільний час. Це теж велика дуже допомога. У нас також багато із наших сіл служать зараз у Збройних силах України, яку ми допомагаємо, збираємо продукти, що їм потребується, чи родичі говорять, і стараємося всім допомагати, чим тільки зможемо.
1: Водночас за дверима кабінету чекає ще низка інших буденних справ, зазначає Володимир Харченко. Благоустрій, стан території, звернення мешканців – усе це потребує уваги незалежно від пори року. Та нова посада не стала першим досвідом роботи з такими завданнями, зазначає пан Володимир.
2: Народився в Буславському районі Соловіївці 1973 року, 7 березня. Навчався у Бійвецькій восьмирічній школі, далі продовжував у Хохитянській восьмирічній школі, навчався у ПТУ, працював у райсівкомунхозі до армії, тоді пішов в Збройні сили України, відслужив, навчався у академії, закінчив, працював на різних посадах, в різних структурах, кандидат комунальних підприємств. Це Буславська ЖЕК, це Буслав благоустрій, так само періодично працював, на різних там роботах. Бачення цієї роботи і саму специфіку, на яких я працював на посадах, я дуже тісно був пов'язаний з цими, як то говорити, можна сказати, із виконанням робіт, із людьми, із певними проблемами.
1: Нині на території округу, до складу якого входять ще Поташня та Івки, проживає трохи більше 1200 осіб. Тож одним із перших завдань стало налагодити роботу жителями кожного з трьох сіл, розповідає староста.
2: Ми розробили графік виїзду до жителів цих сіл Ївки і Поташня для того, щоб більш знати проблему населення, що їх більш цікавить, і в тому, що не всі зможуть приїхати, чи прийти, чи звернутися до старостату. Ми зробили дні виїзду. Це другий, четвертий місяця. У нас є у селі Ївки Поташня, так само по Китві. І ми робимо для цього цей об'їзд. Воно дуже, виходить, ми як комунікабельніші робимо. Це ми більше знаємо інформацію, що нам треба в подальшому планувати роботу.
1: Побутові питання у селах, які не потребують великих рішень, але вимагають постійної уваги. І йдеться про сезонні роботи та догляд за місцями загального користування, додає Володимир Харченко.
2: Обрізання дерев, косіння багаторічних трав, обслуговування кладовищ, косіння, латання і все остальне, тому що територія Сартинського округу Куйтянського велика. Знаходиться в обслуговуванні три кладовища. Так само вони є, як і нові, і старі кладовища, які заростають, їх треба так само обслуговувати. Ну і це допомагають люди цих сіл.
1: Щоб упоратись з частиною цих справ, до роботи долучаються самі мешканці, зазначає Володимир Харченко. Водночас допомагають і працівники КП «Богуслав Благоустрій».
2: Кожну п'ятницю ми організували за цей період роботи. Це у п'ятницю є таке, як назвати, суботник, але що ми плануємо згідно заявок населення, там поївка по Куйтві чи по Поташні, роботи, ну які там покраска, побілка, чи обрізка, чи прибирання даних територій, чи замовити якусь спецтехніку. Ми плануємо завчасно, за тиждень ці роботи, тоді оголошуємо, у нас є у Вайбері група Рада села Хокітва. Ми викидаємо, що будемо проводити кожну п'ятницю, ми проводимо такі-то певні роботи, які запрошуємо всіх жителів. І жителі дійсно дуже приємно, що відгукаються, тому що дружня відкликаються, приходять. Ми плануємо ці певні роботи, замовляємо. Ми також дуже близько співпрацюємо із Богуслав Благоустрою. Це люди, які професійні, які знають свою роботу, ми до них звертаємося. Вони буквально з ними обговорюємо всі питання, що, яку, чи техніку допомогти, чи з якимись матеріалами. Це все виділяється.
1: А от із повсякденними потребами у трьох населених пунктах округу ситуація різниця. Приміром, дістатись до Богуслава з Хохітви та Поташні можна автобусами, що їдуть через ці села. В Вівках такого сполучення немає, тож із поїздками до міста тут складніше. Свої особливості має і торгівля. У Хохітві працюють магазини, а в Поташні та Ївках стаціонарних торгових точок немає, констатує пан Харченко.
2: У селі Сартинському окрузі, Хохітянському Сартинському окрузі, є три магазини, які також працюють згідно свого графіку. Перший магазин немає закритий, бо населення мало туди приїжджає автомагазин по понеділок і четвер на тижні. Так само він об'їжджає і ці дні і Ївки автомагазин. В Ївках теж немає магазину.
1: Є в Хохітві установи, які залишаються важливою частиною повсякденного життя округу. Гімназія, дитсадок, клубна філія та медичний пункт, додає Володимир Харченко.
2: Працює у Хокітві гімназія, і при гімназії є дитячий садок. У гімназії учні 72 учні, і діток у дитячому садочку 19. Також працює у нас клубна філія, там є більярдний стіл, там є тенісний стіл, там є деякі програми, які дітки розвиваються. Є маленький, як говориться, спорткомплекс, штанги, гантелі, тренажери, і вони займаються. Є у нас в селі первинна медична допомога, ФАП, яка надає дуже якісну медичну первинну допомогу. Туди звертаються всі жителі, навіть приїжджі. Це прекрасні, там у нас працюють медики, нам допомагає міська рада, міський голова.
1: Після розмови з Володимиром Харченком ми вирішили почути і думку самих жителів округу. Про нову людину на посаді старости та про життя сіл сьогодні.
3: Я про нього нічого не можу. Нормальний, хороший хлопець. Він мене поїхав туди всю той пенсійний, то він там казав, скільки може ця людина лазить по цих сходах. Ну, що нормальна людина, з ним взагалі. це можна як не як такий великий кур, а просто як проста людина. Ну, знаєте, кожному не вгодиш. Воно в мене три собаки, з кожною подругою балакаю, бо...
4: Живу тут 20 років.
5: Може така.
4: Мене тут не обіжають, хожу в церкву, два магазини, хороше обезпечення, за парком дивляться. Я вважаю, ще про нового ми не зложили думки. А старий старався усе кругом зробити, щоб було гарно. Тут не тільки гарний парк, оце і футбол там, і все. Раніше, поки не було війни, дуже гарно. Ну, во всякому случаї, для молодежі, і для всіх, я так поняла, було дуже непогано. А зараз, я навіть не знаю, людей, вроді би, багато, ходять тихень. Можете пройти отак до кінця села і ніде нікого не зустріть.
6: Якщо говорити про мою особисту проблему, я живу трошки нижче поля, а як тільки яка злива, чи повінь, чи коли багато снігу тане, на цьому полі робиться озеро. Потім це озеро прориває і затоплює мій двір. Я до попереднього старости зверталася, він обіцяв, звичайно, прорити там канаву. Але ж він тоді пішов в армію і вже нічого не встиг. То, ну, і, але казав, що цей теперішній староста знає про цю, про що така проблема є. Ну, чи буде він її вирішувати, я не знаю. Я не можу про цю людину сказати нічого, тому що я про нього нічого не знаю. Да, ну головне дороги. Дороги – це біда, просто біда. Як тільки починається осінь чи зима, ну ні заїхати, ні виїхати.
1: А що за три місяці змінилось в Ісайках та Яцюках, з якими питаннями тамтешні жителі звертаються до старостату, та як самочільник округу Віталій Мартиненко окреслює поле роботи, розповімо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богослав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Переважно хмарне небо триматиметься в Богославі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 8 людей постраждало внаслідок ворожої атаки у Києві. Мер Віталій Кличко заявив про повторне влучання в АЗС в Оболонському районі столиці. Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до столиці України. Міністр опублікував фото з вокзалу. Його плани та мета візиту наразі невідомі. Канада ввела нові санкції проти 8 росіян, причетних до депортації українських дітей, повідомили МЗС країни. Розширені обмеження щодо тіньового флоту РФ, енергетичного та фінансового секторів, військово-промислового комплексу, а також виробників, які працюють в обхід санкцій. І до місцевих новин. 74 тисячі гривень необхідно зібрати для допомоги ЗСУ. Богуславська ткаля Валентина Ткач виставила на продаж великий вовняний килим ручної роботи, щоб зібрати кошти на 4 евакуаційні ноші та цифровий нічний приціл для свого сина і його побратимів. Розмір килима 119 на 362 сантиметри. Вартість 67 тисяч 240 гривень. Його придбання допоможе повністю закрити збір. Долучитись можна також донатом або поширенням інформації. Посилання на банку для підтримки збору у шапці профілю Валентини Ткач. Підтримати збір можна будь-якою сумою. У межах проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція» ГО «Навколо нас ЮА» за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура регіони» відтворює традиційне вбрання для колядників. Окрім чоловічих, жіночих та дитячих свиток, планують пошити два кожухи за історичними богуславськими зразками. Для цього потрібні дві тканини по 5 метрів, розповідає співкоординаторка проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція» Вікторія Олійник.
2: Ми знайшли нарешті постачальника. Але він може нам привезти, сподіваюся, що він привезе через там півтори місяці і може тільки от такими оптовими партіями по 10 метрів. А нам так не треба. Тому ми шукаємо партнерів, яким, можливо, теж потрібна така тканина і хто хоче, можливо, відтворити кожух за богуславським зразком.
1: Організатори запрошують долучитись тих, хто готовий спільно придбати матеріал або замовити виготовлення такого кожуха для власних потреб.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Переважно хмарне небо триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 77.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються 2 і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. Чуттєвий.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у семи областях, повідомили «Укренерго». Аварійно-відновлювані роботи тривають на Одещині, Запоріжжі, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Базове забезпечення військових залишилось на рівні 20 тисяч гривень, повідомив нардеп від Батьківщини. Попри прямий наказ глави держави підвищити грошове забезпечення захисникам, Кабінет міністрів проігнорував цю вимогу, заявив Михайло Цимбалюк. ЮНЕСКО допоможе Довженко-центру цифровізувати кіноархів. Проєкт, у межах якого надають фінансову підтримку, спрямований на збереження документальної спадщини України, пов'язаної з єврейською історією та культурою, вшанування колективної пам'яті, розширення доступу до архівів і розвиток міжкультурного діалогу. І до місцевих новин. 3520 кілограмів овочів та фруктів зібрали жителі сіл Ісайки та Яцюки для лікарні та українських захисників. Для збору додали і домашню консервацію. 1800 кілограмів урожаю передали для потреб Богуславської центральної районної лікарні. Ще 1720 кілограмів – військовим. Частину продуктів волонтери перероблять на борщові та супові набори, а також енергетичні батончики для захисників. Найбільше зібрали картоплю – понад 2,6 тонни, а також цибулю, буряк, моркву, яблука та інші овочі і фрукти. Місяці тому у Богуславській громаді змінились староста одразу у двох округах. Хохідвянський очолив Володимир Харченко, Ісайківський – Віталій Мартиненко. За цей час нові керівники вже встигли ближче познайомитись з людьми та взятися за перші справи. Першим журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» відвідали Хохідвянський округ, до складу якого входять Шаївка та Поташня. Тож про те, як там вибудував роботу новий очільник, що сьогодні найбільше турбує місцевих жителів, та які питання доводиться вирішувати щодня, слухайте далі у сюжеті. Перше, що привертає увагу біля кабінету старости – зовсім не робочі папери. Під дверима стоять мішки з овочами. Їх приносять жителі округу, щоб передати військовим. Допомога для ЗСУ тут не окремий захід чи акція, а одна з тих справ, до яких долучається у вільний від основної роботи час, розповідає староста Хохідвянського округу Володимир Харченко.
2: Хоч і сільська праця важка, знаходять люди певний час – приходять військовим, в'яжуть тітки, замовляють, приходять у свій вільний час. Це теж велика дуже допомога. У нас також багато із наших сіл служать зараз у Збройних силах України, яким ми допомагаємо, збираємо продукти. Що їм потребується, чи родичі говорять, і стараємося всім допомагати, чим тільки зможемо.
1: Водночас за дверима кабінету чекає ще низка інших буденних справ, зазначає Володимир Харченко. Благоустрій, стан території, звернення мешканців – усе це потребує уваги незалежно від пори року. Та нова посада не стала першим досвідом роботи з такими завданнями, зазначає пан Володимир.
2: Народився в Буславському районі Соловіївці 1973 року, 7 березня. Навчався у Бійвецькій восьмирічній школі, далі продовжував у Хохітянській восьмирічній школі, навчався у ПТУ, працював у райсільському колгоспі, до армії, тоді пішов в Збройні Сили України, відслужив, навчався у академії, закінчив, працював на різних посадах, в різних структурах, кандидат комунальних підприємств. Це Буславська ЖЕК, це Буслав Благоустрій, так само періодично працював на різних там роботах. Бачення цієї роботи і саму специфіку, на яких я працював на посадах, я дуже тісно був пов'язаний з цими, як то говорить, можна сказати, із виконанням робіт, із людьми, із певними проблемами.
1: Нині на території округу, до складу якого входять ще Поташня та Івки, проживає трохи більше 1200 осіб. Тож одним із перших завдань стало налагодити роботу жителями кожного з трьох сіл, розповідає староста.
2: Ми розробили графік виїзду до жителів цих сіл Ївки і Поташня для того, щоб більш знати проблему населення, що їх більш цікавить, і в тому, що не всі зможуть приїхати чи прийти, чи звернутися до старостату. Ми зробили дні виїзду. Це другий, четвер місяця. У нас є у стилі Ївки Поташня, так само по Китві. І ми робимо для цього цей об'їзд. Воно дуже, виходить, ми як комунікабельніші робимо. Це ми більше знаємо інформацію, що нам треба в подальшому планувати роботу.
1: Побутові питання у селах, які не потребують великих рішень, але вимагають постійної уваги. І йдеться про сезонні роботи та догляд за місцями загального користування, додає Володимир Харченко.
2: Обрізання дерев, косіння багаторічних трав, обслуговування кладовищ, косіння, латання і все остальне, тому що територія Сартинського округу Куйтянського велика. Знаходиться в обслуговуванні три кладовища. Так само вони є, як і нові, і старі кладовища, які заростають, їх треба так само обслуговувати. Ну і це допомагають люди цих сіл.
1: Щоб упоратись з частиною цих справ, до роботи долучаються самі мешканці, зазначає Володимир Харченко. Водночас допомагають і працівники КП «Богуслав Благоустрій».
2: Ми кожну п'ятницю ми організували за цей період роботи. Це у п'ятницю є таке, як назвати, суботник, але що ми плануємо згідно заявок населення, там поївка по Куйтві чи по Поташні, роботи, ну які там покраска, побілка, чи обрізка, чи прибирання даних територій, чи замовити якусь спецтехніку. Ми плануємо завчасно, за тиждень ці роботи, тоді оголошуємо, у нас є у Вайбері група Рада села Хокітва. Ми викидаємо, що будемо проводити кожну п'ятницю, ми проводимо такі-то певні роботи, які запрошуємо всіх жителів. І жителі дійсно дуже приємно, що відгукаються, тому що дружні відкликаються, приходять. Ми плануємо ці певні роботи, замовляємо. Ми також дуже близько співпрацюємо із Богуслав Благоустрою. Це люди, які професійні, які знають свою роботу, ми до них звертаємося. Вони буквально з ними обговорюємо всі питання, що, яку чи техніку допомогти, чи з якимись матеріалами. Це все виділяється.
1: А от із повсякденними потребами у трьох населених пунктах округу ситуація різниця. Приміром, дістатись до Богуслава з Хохітви та Поташні можна автобусами, що їдуть через ці села. В Вівках такого сполучення немає, тож із поїздками до міста тут складніше. Свої особливості має і торгівля. У Хохітві працюють магазини, а в Поташні та Ївках стаціонарних торгових точок немає, констатує пан Харченко.
2: У селі Сартинському окрузі, Хохітянському Сартинському окрузі, є три магазини, які також працюють згідно свого графіку. Перший магазина немає закритий, бо населення мало, туди приїжджає автомагазин по понеділок і четвер на тижні. Так само він об'їжджає і в ці дні і Ївки автомагазин. В Ївках теж нема магазину.
1: Є в Хохітві установи, які залишаються важливою частиною повсякденного життя округу. Гімназія, дитсадок, клубна філія та медичний пункт, додає Володимир Харченко.
2: Працює у Хохітві гімназія, і при гімназії є дитячий садок. У гімназії учнів 72 учні, і діток у дитячому садочку 19. Також працює у нас клубна філія, там є більярдний стіл, там є тенісний стіл, там є деякі програми, які дітки розвиваються. Є маленький, як говориться, спорткомплекс, штанги, гантелі, тренажери, і вони займаються. Є у нас в селі первинна медична допомога, ФАП, яка надає дуже якісну медичну первинну допомогу. Туди звертаються всі жителі, навіть приїжджі. Це прекрасні, там у нас працюють медики, нам допомагає міська рада, міський голова.
1: Після розмови з Володимиром Харченком ми вирішили почути і думку самих жителів округу. Про нову людину на посаді старости та про життя сіл сьогодні.
3: Я про нього нічого не можу. Нормальний, хороший хлопець. Він мене поїхав туди всю той пенсійний, то він там казав, скільки може ця людина лазить по цих сходах. Ну, що нормальна людина, з ним общається. це можна як не як такий великий кур, а просто як проста людина. Ну, знаєте, кожному не вгодиш. Ага. Ну, в мене три собаки, і з кожного подруга лакає. Бо...
4: Живу тут 20 років. Мене тут не обіжають, хожу в церкву. Два магазини, хороше обезпечення, за парком дивляться. Я вважаю, ще про нового ми не зложили думки. А старий старався усе кругом зробити, щоб було гарно. Тут не тільки гарний парк, оце і футбол там, і все. Раніше, поки не було війни, дуже гарно. Ну, во всякому випадку, для молодежі, і для всіх, я так поняла, було дуже непогано. А зараз, я навіть не знаю, людей вроді би багато, ходять тихень, можете пройти отак до кінця села і ніде нікого не зустріти.
5: Якщо говорити про мою особисту проблему, я живу трошки нижче поля, а як тільки якась лива, чи повінь, чи коли багато снігу тане, на цьому полі робиться озеро. Потім це озеро прориває і затоплює мій двір. Я до попереднього старости зверталася, він обіцяв, звичайно, прорити там канаву. Але ж він тоді пішов в армію і вже нічого не встиг. То, ну, і, але казав, що цей теперішній староста знає про цю, про що така проблема є. Ну, чи буде він її вирішувати, я не знаю. Я не можу про цю людину сказати нічого, тому що я про нього нічого не знаю. Да, ну головне дороги. Дороги – це біда, просто біда. Як тільки починається осінь чи зима, ну ні заїхати, ні виїхати.
1: А що за три місяці змінилось в Ісайках та Яцюках, з якими питаннями тамтешні жителі звертаються до старостату, та як самочільник округу Віталій Мартиненко окреслює поле роботи, розповімо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Максимально підніметься до плюс 24. Переважно хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до 7 вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити. Продати. Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українські військові вдарили ракетами «Фламінго» по хімічному підприємству «Волгоградпромпроект». У «Файерпойнт» кажуть, що ракета влучила в ціль, після чого на підприємстві виникла пожежа. «Волгоградпромпроект» виробляє ферроцемісні каталізатори горіння та розробляє технологію виробництва хімічних речовин. Публікуючи наслідки прильотів, ви допомагаєте ворогу та наражаєте себе і своїх близьких на небезпеку повторних ударів, заявили у Центрі протидії дезінформації. Там звернулись до медіа, блогерів та усіх жителів щодо інформаційної гігієни. Там наголосили, що будь-яка відкрита інформація в мережі аналізується розвідкою противника. Мозаїка птаха Алегорської отримала статус пам'ятки національного значення. Мозаїчне пано у селі Гельмязів на Черкащині мисткиня створила спільно з Віктором Зарецьким. Птаха є однією з двох цілілих мозаїк мисткині на підконтрольній території України. І до місцевих новин. 74 тисячі гривень необхідно зібрати для допомоги ЗСУ. Богуславська ткаля Валентина Ткач виставила на продаж великий вовняний килим ручної роботи, щоб зібрати кошти на 4 евакуаційні ноші та цифровий нічний приціл для свого сина і його побратимів. Розмір килима 119 на 362 сантиметри. Вартість – 67 240 гривень. Його придбання допоможе майже повністю закрити збір. Долучитись можна також донатам або поширенням інформації. Посилання на банку для підтримки збору знайдете на Facebook-сторінці у шапці профілю Валентини Ткач. Підтримати збір можна будь-якою сумою. У межах проєкту «Богуславська коляда – жива традиція» ГУ «Навколо нас UA» за підтримку Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура регіони» відтворює традиційне вбрання для колядників. Окрім чоловічих, жіночих та дитячих свиток, планують пошити два кожухи за історичними богуславськими зразками. Для цього потрібно дві тканини по 5 метрів, розповідає співкоординаторка проєкту «Богуславська коляда – жива традиція» Вікторія Олійник.
2: Ми знайшли нарешті постачальника, але він може нам привезти, сподіваюся, що він привезе через там півтори місяці і може тільки от такими оптовими партіями по 10 метрів, а нам так не треба. Тому ми шукаємо партнерів, яким, можливо, теж потрібна така тканина і хто хоче, можливо, відтворити кожух за богуславським зразком.
1: Організатори запрошують долучитись тих, хто готовий спільно придбати матеріал або замовити виготовлення такого кошуга для власних потреб.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Максимально підніметься до плюс 24. Переважно хмарне небо з проясненнями, триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся. Вже о 15:00 слухайте з новинами мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок знову вдома.

0: Never fall in love.
1: Реклама.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій балаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
3: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику в ефірі з новинами Ірина Василенко. Через удар терористів постраждав склад «Варус» у Дніпрі. Частину запасів вдалося врятувати. Співробітники не постраждали. Єврокомісія схвалила надання Україні кредиту в розмірі 6 мільярдів євро на закупівлю дронів та ракет для «Петріот». Для схвалення цих коштів зробили 5 винятків із правил закупівель. 3 дозволяють закуповувати українські безпілотники та компоненти до них, навіть якщо їхня вартість перевищує встановлений ліміт. А ще 2 винятки стосуються американського озброєння, зокрема ракет «Раз-3» для «Петріот». ЮНЕСКО допоможе Довженко-центру цифровізувати кіноархів. Проєкт, у межах якого надають фінансову підтримку, спрямований на збереження документальної спадщини України, пов'язаної з єврейською історією та культурою, вшанування колективної пам'яті, розширення доступу до архівів і розвиток міжкультурного діалогу. І до місцевих новин. 3520 кілограмів овочів та фруктів зібрали жителі сіл Ісайки та Яцюки для лікарні та українських захисників. Для збору додали і домашню консервацію. 1800 кілограмів урожаю передали для потреб Уславської центральної районної лікарні. Ще 1720 кілограмів військовим. Частину продуктів волонтери перероблять на борщові та супові набори, а також енергетичні батончики для захисників. Найбільше зібрали картоплі – понад 2,5 тонни, а також цибулю, буряк, моркву, яблука та інші овочі і фрукти. Три місяці тому у Богуславській громаді змінилися старости одразу у 2 округах. Хохітвянський очолив Володимир Харченко і Сайківський Віталій Мартиненко. За цей час нові керівники вже встигли ближче познайомитися з людьми і взятися за перші справи. Першим журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» відвідали Хохітвянський округ, до складу якого входять ще Івки та Поташня. Про те, як там вибудував роботу новий очільник, що сьогодні найбільше турбує місцевих жителів, та які питання доводиться вирішувати щодня, слухайте у нашому сюжеті.
2: Перше, що привертає увагу біля кабінету старости – зовсім не робочі папери. Під дверима стоять мішки з овочами. Їх приносять жителі округу, щоб передати військовим. Допомоги для ЗСУ тут не окрема західча акція, а одна з тих справ, до яких долучається вільний від основної роботи час, розповідає староста Хохітвянського округу Володимир Харченко.
3: І хоч і сільська праця важка, знаходять люди певний час – приходять військовим, в'яжуть тітки, замовляють, приходять у свій вільний час. Це теж велика дуже допомога. У нас також багато із наших сіл служать зараз у Збройних силах України, яку ми допомагаємо, збираємо продукти. Що їм потребується, чи родичі говорять, і стараємося всім допомагати, чим тільки зможемо.
2: Водночас за дверима кабінету чекає ще низка інших буденних справ, зазначає Володимир Харченко. Благоустрій, стан території, звернення мешканців – усе це потребує уваги незалежно від пори року. Та нова посада не стала першим досвідом роботи з такими завданнями, зазначає пан Володимир.
3: Народився в Буславському районі Соловіївці 1973 року, 7 березня. Навчався у Бійвецькій восьмирічній школі, далі продовжував у Хохітянській восьмирічній школі, навчався у ПТУ, працював у райсівкомунхозі до армії, тоді пішов в Збройні сили України, відслужив, навчався у академії, закінчив, працював на різних посадах, в різних структурах, кандидат комунальних підприємств. Це Буславська ЖЕК, це Буслав Благоустрій, так само періодично працював, на різних там роботах. Бачення цієї роботи і саму специфіку, на яких я працював на посадах, я дуже тісно був пов'язаний з цими, як то говорити, можна сказати, із виконанням робіт, із людьми, із певними правами.
2: Нині на території округу, до складу якого входять ще Поташня та Івки, проживає трохи більше 1200 осіб. Тож одним із перших завдань стало налагодити роботу жителями кожного з 3 сіл, розповідає староста.
3: Ми розробили графік виїзду до жителів цих сіл Ївки і Поташня для того, щоб більш знати проблему населення, що їх більш цікавить, і в тому, що не всі зможуть приїхати, чи прийти, чи звернутися до старостату. Ми зробили дні виїзду. Це другий, четвер місяця. У нас є у селі Ївки Поташня, так само по Китві. І ми робимо для цього цей об'їзд. Воно дуже, виходить, ми як комунікабельніші робимо. Це ми більше знаємо інформацію, що нам треба в подальшому планувати роботу.
2: Побутові питання у селах, які не потребують великих рішень, але вимагають постійної уваги. І йдеться про сезонні роботи та догляд за місцями загального користування, додає Володимир Харченко.
3: Обрізання дерев, косіння багаторічних трав, обслуговування кладовищ, косіння, латання і все остальне, тому що територія Сартинського округу Куйтянського велика. Знаходиться в обслуговуванні три кладовища. Так само вони є, як і нові, і старі кладовища, які заростають, їх треба так само обслуговувати. Ну і це допомагають люди цих сіл.
2: Щоб упоратись з частиною цих справ, до роботи долучаються самі мешканці, зазначає Володимир Харченко. Водночас допомагають і працівники КП «Богуслав Благоустрій».
3: Кожну п'ятницю ми організували за цей період роботи. Це у п'ятницю є таке, як назвати, суботник, але що ми плануємо згідно заявок населення, там поївка по Куйтві чи по Поташні, роботи, ну які там покраска, побілка, чи обрізка, чи прибирання даних територій, чи замовити якусь спецтехніку. Ми плануємо завчасно, за тиждень ці роботи, тоді оголошуємо, у нас є у Вайбері група Рада села Хокітва. Ми викидаємо, що будемо проводити кожну п'ятницю, ми проводимо такі-то певні роботи, які запрошуємо всіх жителів. І жителі дійсно дуже приємно, що відгукаються, тому що дружня відкликаються, приходять. Ми плануємо ці певні роботи, замовляємо. Ми також дуже близько співпрацюємо із Богуслав Благоустрою. Це люди, які професійні, які знають свою роботу, ми до них звертаємося. Вони буквально з ними обговорюємо всі питання, що, яку, чи техніку допомогти, чи з якимись матеріалами. Це все виділяється.
2: А от із повсякденними потребами у трьох населених пунктах округу ситуація різниця. Приміром, дістатись до Богуслава з Хохітви та Поташні можна автобусами, що їдуть через ці села. В Вівках такого сполучення немає, тож із поїздками до міста тут складніше. Свої особливості має і торгівля. У Хохітві працюють магазини, а в Поташні та Ївках стаціонарних торгових точок немає, констатує пан Харченко.
3: У селі Сартинському окрузі, Хохітянському Сартинському окрузі, є три магазини, які також працюють згідно свого графіку. Перший магазин немає закритий, бо населення мало туди приїжджає автомагазин по понеділок і четвер на тижні. Так само він об'їжджає і в ці дні і Ївки автомагазин. В Ївках теж немає магазину.
2: Є в Хохітві установи, які залишаються важливою частиною повсякденного життя округу. Гімназія, дитсадок, клубна філія та медичний пункт, додає Володимир Харченко.
3: Працює у Хохітві гімназія, і при гімназії є дитячий садок. У гімназії учні 72 учні, і діток у дитячому садочку 19. Також працює у нас клубна філія, там є більярдний стіл, там є тенісний стіл, там є деякі програми, які дітки розвиваються, є маленький, як говориться, спорткомплекс, штанги, гантелі, тренажери, і вони займаються. Є у нас в селі первинна медична допомога, ФАП, яка надає дуже якісну медичну первинну допомогу. Туди звертаються всі жителі, навіть приїжджі. Це прекрасні, там у нас працюють медики, нам допомагає міська рада, міський голова.
2: Після розмови з Володимиром Харченком ми вирішили почути і думку самих жителів округу. Про нову людину на посаді старости та про життя сіл сьогодні.
4: Я про нього нічого не можу. Нормальний, хороший хлопець. Він мене поїхав туди всю той пенсійний, то він нам казав, скільки може ця людина лазить по цих сходах. Ну, що нормальна людина, з ним взагалі. це можна як не як такий великий кур, а просто як проста людина. Ну, знаєте, кожному не вгодиш. Воно в мене три собаки, з кожною подругою балакаю. Бо...
5: Живу тут 20 років.
6: Може така.
5: Мене тут не обіжають, хожу в цер. Два магазини, хороше обезпечення, за парком дивляться. Я вважаю, ще про нового ми не зложили думки. А старий старався усе кругом зробити, щоб було гарно. Тут не тільки гарний парк, оце і футбол там, і все. Раніше, поки не було війни, дуже гарно. Ну, во всякому случаї, для молодежі, і для всіх, я так поняла, було дуже непогано. А зараз, я навіть не знаю, людей, вроді би, багато, ходять тихень. Можете пройти отак до кінця села і ніде нікого не зустріть.
7: Якщо говорити про мою особисту проблему, я живу трошки нижче поля, а як тільки яка злива, чи повінь, чи коли багато снігу тане, на цьому полі робиться озеро. Потім це озеро прориває і затоплює мій двір. Я до попереднього старости зверталася, він обіцяв, звичайно, прорити там канаву. Але ж він тоді пішов в армію і вже нічого не встиг. То, ну, і, але казав, що цей теперішній староста знає про цю, про що така проблема є. Ну, чи буде він її вирішувати, я не знаю. Я не можу про цю людину сказати нічого, тому що я про нього нічого не знаю. Да, ну, головне – дороги. Дороги – це біда. Просто біда. Як тільки починається осінь чи зима, ну, ні заїхати, ні виїхати.
2: А що за три місяці змінилось в Ісайках та Яцюках, з якими питаннями тамтешні жителі звертаються до старостату, та як самочільник округу Віталій Мартиненко окреслює поле роботи, розповімо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068 980 34 81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. 12 постраждалих через ранковий удар РФ по Києву. Серед них 12-річний хлопчик, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Литва передала Україні понад 17 тонн енергообладнання. Йдеться про трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори. Їх передадуть різним регіонам, зокрема Києву, Харківщині, Сумщині та Херсонщині. І до місцевих новин. 74 тисячі гривень необхідно зібрати для допомоги ЗСУ. Богуславська ткаля Валентина Ткач виставила на продаж великий вовняний килим ручної роботи, щоб зібрати кошти на 4 евакуаційні ноші та цифровий нічний приціл для свого сина і його побратимів. Розмір килима 119 на 362 сантиметри. Вартість 67 тисяч 240 гривень. Його придбання може допомогти майже повністю закрити збір. Долучитися можна також донатом або поширенням інформації. Посилання на банку для підтримки збору знайдете на Facebook-сторінці у шапці профілю Валентини Ткач. Підтримати збір можна будь-якою сумою. У межах проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція. ГО навколо нас UA» за підтримки Українського культурного фонду у межах конкурсної програми «Культура регіони» відтворюють традиційне вбрання для колядників. Окрім чоловічих, жіночих та дитячих свиток, планують пошити два кожухи за історичними богуславськими зразками. Для цього потрібні дві тканини по 5 метрів, розповідає співкоординаторка проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція» Вікторія Олійник.
2: Ми знайшли нарешті постачальника. Але він може нам привезти, сподіваюся, що він привезе через там півтори місяці і може тільки от такими оптовими партіями по 10 метрів. А нам так не треба. Тому ми шукаємо партнерів, яким, можливо, теж потрібна така тканина і хто хоче, можливо, відтворити кожух за богуславським зразком.
1: Організатори запрошують долучитися тих, хто готовий спільно придбати матеріал або замовити виготовлення такого кожуха для власних потреб.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря в день в межах плюс 17, плюс 19 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Сили оборони вгатили по Саратовському НПЗ, підтвердили у Генштабі. На території заводу зафіксовані пожежі. Ступінь збитків уточнюється. Цей НПЗ потужністю переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Виробляє бензин, дизпаливо і інші нафтопродукти. 51% опитаних біженців у Польщі мають намір повернутися в Україну. Найближчим часом готові повернутися 8%. Після війни 43%. Не планують повертатися 26%, а 23% взагалі не можуть дати визначної відповіді. У Києві створили добровольчі дружини цивільного захисту. До них уже долучилися понад 1000 людей. У разі надзвичайної ситуації вони допомагатимуть забезпечувати роботу критичної інфраструктури міста. Йдеться, зокрема, про обслуговування генераторів, чергування на пунктах незламності та інші необхідні роботи. Тисяч гривень потрібно зібрати на каркаси для інформаційної виставки пам'яті загиблих героїв у Богуславі. Каркаси кубів уже виготовили. Нині їм потрібно забрати і оплатити з Києва до Богуслава. Також організатори шукають автомобіль, який зможе доставити конструкції. Виставка містить загальні та індивідуальні банери з історіями загиблих захисників. Збір їм постійним, адже виставка, на жаль, поповнюється новими історіями. Долучитися можна за номером банки, розміщеним на Facebook-сторінці Memory Богуслав. Три 3520 кілограмів овочів та фруктів зібрали жителі сіл Ісайки та Яцюки для лікарні українських захисників. Для збору додали домашню консервацію. 1800 кілограмів урожаю передали для потреб Богуславської центральної районної лікарні, а ще 1720 кілограмів військовим. Частину продуктів волонтери перероблять на борщові та супові набори, а також енергетичні батончики для захисників. Найбільше зібрали картопля – понад 2,5 тони, а також цибулю, моркву, яблука та інші фрукти й овочі. Три місяці тому в богуславській громаді змінилися старости одразу у двох округах. Хуїтвенський очолив Володимир Харченко і Сайськівський Володимир Мартиненко. За цей час нові керівники вже встигли ближче познайомитись з людьми та взяти за перші справи. Першим журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» відвідали Хуїтвенський округ, до складу якого входять ще і Сайки та Поташня. Тож, про те, як там видобувати роботу новий очільник, що сьогодні найбільше турбує місцевих жителів та які питання доводиться вирішувати щодня, слухайте у сюжеті.
2: Перше, що привертає увагу, біля кабінету старости зовсім не робочі папери. Під дверима стоять мішки з овочами. Їх приносять жителі округу, щоб передати військовим. Допомоги для ЗСУ тут не окремий захід чи акція, а одна з тих справ, до яких долучається вільний від основної роботи час, розповідає староста Хохітвянського округу Володимир Харченко.
3: Хоч і сільська праця важка, знаходять люди певний час. Приходять військовим, в'яжуть тітки, замовляють, приходять у свій вільний час. Це теж велика дуже допомога. У нас також багато із наших сіл служать зараз у Збройних силах України, яким ми допомагаємо, збираємо продукти. Що їм потребується, чи родичі говорять, і стараємося всім допомагати, чим тільки зможемо.
2: Водночас за дверима кабінету чекає ще низка інших буденних справ, зазначає Володимир Харченко. Благоустрій, стан території, звернення мешканців – усе це потребує уваги незалежно від пори року. Та нова посада не стала першим досвідом роботи з такими завданнями, зазначає пан Володимир.
3: Народився в Богуславському районі Соловіївці 1973 року, 7 березня. Навчався у Бійрецькій восьмирічній школі, далі продовжував у Хохітянській восьмирічній школі, навчався у ПТУ, працював у райсільському колгоспі, до армії, тоді пішов в Збройні Сили України, відслужив, навчався у академії, закінчив, працював на різних посадах, в різних структурах, кандидат комунальних підприємств. Це Богуславська ЖЕК, це Богуслав благоустрій, так само періодично працював, на різних там роботах. Бачення цієї роботи і саму специфіку, на яких я працював на посадах, Я дуже тісно був пов'язаний з цими, як то говорити, можна сказати, із виконанням робіт, із людьми, із певними правами.
2: Нині на території округу, до складу якого входять ще Поташня та Івки, проживає трохи більше 1200 осіб. Тож одним із перших завдань стало налагодити роботу жителями кожного з трьох сіл, розповідає староста.
3: Ми розробили графік виїзду до жителів цих сіл Ївки і Поташня для того, щоб більш знати проблему населення, що їх більш цікавить і в тому, що не всі зможуть приїхати чи прийти, чи звернутися до старостату. Ми зробили дні виїзду. Це другий, четвер місяця. У нас є у селі Ївки і Поташня, так само Покітві. І ми робимо для цього цей об'їзд. Воно дуже, виходить, ми як комунікабельніші робимо. Це ми більше знаємо інформацію, що нам треба в подальшому планувати роботу.
2: Побутові питання у селах, які не потребують великих рішень, але вимагають постійної уваги. І йдеться про сезонні роботи та догляд за місцями загального користування, додає Володимир Харченко.
3: Обрізання дерев, косіння багаторічних трав, обслуговування кладовищ, косіння, латання і все остальне, тому що територія Сарутинського округу Куйтянського велика. Знаходиться в обслуговуванні три кладовища. Так само вони є, як і нові, і старі кладовища, які заростають, їх треба так само обслуговувати. Ну, і це допомагають люди цих сіл.
2: Щоб упоратись з частиною цих справ, до роботи долучаються самі мешканці, зазначає Володимир Харченко. Водночас допомагають і працівники КП «Богуслав Благоустрій».
3: Ми кожну п'ятницю ми організували за цей період роботи. Це у п'ятницю є таке, як назвати, суботник, але що ми плануємо згідно заявок населення, там поївка, покупки чи попоташні роботи, ну які там покраска, побілка, чи обрізка, чи прибирання даних територій, чи замовити якусь спецтехніку. Ми плануємо завчасно, за тиждень ці роботи, тоді оголошуємо, у нас є у Вайбері група «Рада села Хокітва». Ми викидаємо, що будемо проводити кожну п'ятницю, ми проводимо такі-то певні роботи, які запрошуємо всіх жителів. І жителі дійсно дуже приємно, що відгукаються, тому що дружня відкликаються, приходять. Ми плануємо ці певні роботи, замовляємо. Ми також дуже близько співпрацюємо із «Богуславблагоустрою». Це люди, які професійні, які знають свою роботу, ми до них звертаємося. Вони буквально з ними обговорюємо всі питання, чи техніку допомогти, чи з якимись матеріалами. Це все виділяється.
2: А от із повсякденними потребами у трьох населених пунктах округу ситуація різниця. Приміром, дістатись до Богуслава з Хохітви та Поташні можна автобусами, що їдуть через ці села. В Івках такого сполучення немає, тож із поїздками до міста тут складніше. Свої особливості має і торгівля. У Хохітві працюють магазини. А в Поташні та Івках стаціонарних торгових точок немає, констатує пан Харченко.
3: У селі Сарутинському окрузі, Хокітянському Сарутинському окрузі, є три магазини, які також працюють згідно свого графіку. Перший магазин немає закритий, бо населення мало куди приїжджає автомагазин по понеділок і четвер на тижні. Так само він об'їжджає і ці дні і Ївки автомагазин. В Ївках теж нема магазину.
2: Є в Хохітві установи, які залишаються важливою частиною повсякденного життя округу. Гімназія, дитсадок, клубна філія та медичний пункт, додає Володимир Харченко.
3: Працює у Хокітві гімназія, і при гімназії є дитячий садок. У гімназії учнів 72 учні, і діток у дитячому садочку 19. Також працює у нас клубна філія, там є більярдний стіл, там є тенісний стіл, там є деякі програми, які дітки розвиваються, є маленький, як говориться, спорткомплекс, штанги, гантелі, тренажери, і вони займаються. Є у нас в селі первинна медична допомога, ФАП, яка надає дуже якісну медичну первинну допомогу. куди звертаються всі жителі, навіть приїжджі. Це прекрасні там у нас працюють медики, нам допомагає міська рада, міський голова.
2: Після розмови з Володимиром Харченком ми вирішили почути і думку самих жителів округу про нову людину на посаді старости та про життя сіл сьогодні.
4: Я про нього нічого не можу. Нормальний, хороший хлопець. Він мене поїхав туди всю той пенсійний, то він там казав, скільки може ця людина лазить по цих сходах. Ну, що нормальна людина. З ним общатися можна як не як такий великий кур, а просто як проста людина. Ну, знаєте, кожному не входиш. Воно в мене три собаки, з кожного по-другому балакає. Бо...
5: Живу тут 20 років.
6: Боже, тата.
5: Мене тут не обіжають, хожу в церкву. Два магазини, хороше обезпечення, за парком дивляться. Я вважаю, що про нового ми не зложили думки. А старий старався усе кругом зробити, щоб було гарно. Тут не тільки гарний парк, оце і футбол там, і все. Раніше, поки не було війни, дуже гарно. Ну, во всякому випадку, для молодежі, і для всіх, я так поняла, було дуже непогано. А зараз, я навіть не знаю, людей, вроді би, багато, ходять тихень. Можете пройти отак до кінця села і ніде нікого не зустріти.
7: Якщо говорити про мою особисту проблему, я живу трошки нижче поля, а як тільки яка злива, чи повінь, чи коли багато снігу тане, на цьому полі робиться озеро. Потім це озеро прориває і затоплює мій двір. Я до попереднього старости зверталася, він обіцяв, звичайно, прорити там канаву. Але ж він тоді пішов в армію і вже нічого не встиг. То, ну, і, але казав, що цей теперішній староста знає про цю, про що така проблема є. Ну, чи буде він її вирішувати, я не знаю. Я не можу про цю людину сказати нічого, тому що я про нього нічого не знаю. Да, ну головне – дороги. Дороги – це біда, просто біда. Як тільки починається осінь чи зима, ну, ні заїхати, ні виїхати.
2: А що за три місяці змінилось в Ісайках та Яцюках, з якими питаннями тамтешні жителі звертаються до старостату, та як самочільник округу Віталій Мартиненко окреслює поле роботи, розповімо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 18-20 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 18 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Склад ОЗОН під Саратовом повністю вигорів після удару Сил оборони України, підтверджують супутникові знімки. Площа цього логістичного центру близько 100 тисяч метрів квадратних. 122 депутати Європарламенту закликали розблокувати заморожені активи РФ для фінансування України. У листі депутатів Європарламенту пропонується перевести активи до нового інструменту ЄС, який би взяв на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії. Це забезпечить фінансову підтримку Україні, водночас зберігаючи економічний тиск на Москву. Мінкуль затвердив рекомендації для культурних заходів під час жовтого рівня загрози. Якщо доступне укриття достатньої місткості, за жовтого рівня загрози подія може розпочатися або продовжитися. Під час червоного рівня подію мають зупинити. За рекомендаціями, перед проведенням заходу організатори повинні заздалегідь визначити укриття, перевірити його місткість, забезпечити вільний доступ до нього, проінформувати відвідувачів про його розташування, визначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації. І до місцевих новин. 74 тисячі гривень необхідно зібрати для допомоги ЗСУ. Богуславська ткаля Валентина Ткач виставила на продаж великий вовняний килим ручної роботи, щоб зібрати гроші на 4 евакуаційні ноші та цифровий нічний приціл для свого сина і його побратимів. Розмір килима 119 на 362 сантиметри. Вартість 67 тисяч 240 гривень. Його придбання допоможе майже повністю закрити збір. Долучитися можна також донатом або поширенням інформації. Посилання на банку для підтримки збору знайдете на Facebook-сторінці у шапці профілю Валентини Ткач. Підтримати можна будь-якою сумою. У межах проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція. ГО навколо нас UA» за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура регіони» відтворюють традиційне вбрання для колядників. Окрім чоловічих, жіночих та дитячих свиток, планують пошити два кожухи за історичними богуславськими зразками. Для цього потрібні дві тканини по 5 метрів, розповідає співкоординаторка проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція» Вікторія Олійник.
2: Ми знайшли нарешті постачальника, але він може нам привезти, сподіваюся, що він привезе через там півтори місяці і може тільки от такими оптовими партіями по 10 метрів, а нам так не треба. Тому ми шукаємо партнерів, яким, можливо, теж потрібна така тканина і хто хоче, можливо, відтворити кожух за богуславським зразком.
1: Організатори запрошують долучитися тих, хто готовий спільно придбати матеріал або замовити виготовлення такого кожуха для власних потреб.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температуру повітря в день в межах плюс 17, плюс 19 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: 47 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються 2 і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068 980 34 81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Сили оборони вдарили по Саратовському НПЗ, підтвердили у Генштабі. На території заводу зафіксовано пожежі. Ступінь збитків уточнюється. Цей НПЗ потужністю переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік виробляє бензин, дизпаливо й інші нафтопродукти. До 22 депутати Європарламенту закликали розблокувати заморожені активи РФ для фінансування України. У листі депутатів Європарламенту пропонується перевести активи до нового інструменту ЄС, який взяв на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії. Це забезпечить фінансову підтримку Україні, водночас зберігаючи економічний тиск на Москву. Мінкульт затвердив рекомендації культурних заходів під час жовтого рівня загрози. Якщо доступне укриття достатньої місткості за жовтого рівня загрози, подія може розпочатися або продовжитися. Під час червоного рівня подія має зупинитися. За рекомендаціями, перед проведенням заходу організатори повинні заздалегідь зазначити укриття, перевірити його місткість, забезпечити вільний доступ до нього, проінформувати відвідувачів про його розташування і визначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації. І до місцевих новин. 5 тисяч гривень потрібно зібрати на каркаси для інформаційної виставки пам'яті загиблих героїв у Богуславі. Каркаси кубів уже виготовили. Нині їх потрібно оплатити та перевезти з Києва до Богуслава. Також організатори шукають автомобіль, яким зможе доставити конструкції. Виставка містить загальні та індивідуальні банери з історіями загиблих захисників. Збір є постійним, адже виставка, на жаль, поповнюється новими історіями. Долучитись можна за номером банки, розміщеним на Facebook-сторінці Memory Богуслав. Тисячі гривень необхідно зібрати для допомоги ЗСУ. Богуславська ткаля Валентина Ткач виставила на продаж великий вовняний килим ручної роботи, щоб зібрати кошти на 4 евакуаційні ноші та цифровий нічний приціл для свого сина і його побратимів. Розмір килима 119x362 см, вартість 67 240 гривень. Його придбання може допомогти майже повністю закрити збір. Долучитися можна також донатом або поширенням інформації. Посилання на банку для підтримки збору знайдете на Facebook-сторінці у шапці профілю Валентина Ткач. Підтримати збір можна будь-якою сумою. 3520 кілограмів овочів та фруктів зібрали жителі сіл Ісайки та Яцюки для лікарні та українських захисників. Для збору додали й домашню консервацію. У 1800 кілограмів урожаю передали потребам Богуславської центральної лікарні. Ще 1720 кілограмів – військовим. Частину продуктів волонтери перероблять на борщові та супові набори, а також енергетичні батончики для захисників. Найбільше зібрали картоплі – понад 2,5 тони. Також цибулю, моркву, буряк, яблука та інші овочі й фрукти. Три місяці тому у Богуславській громаді змінилися старости одразу у двох округах. Хітвянський очолив Володимир Харченко і Сайківський Віталій Мартиненко. За цей час нові керівники вже встигли ближче познайомитись з людьми та взятися за перші справи. Першим журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» відвідали Хохітвянський округ, до складу якого входять ще Івки та Поташня. Тож про те, як там вибудував роботу новий очільник, що сьогодні найбільше турбує місцевих жителів та які питання доводиться вирішувати щодня, слухайте у нашому сюжеті.
2: Перше, що привертає увагу біля кабінету старости – зовсім не робочі папери. Під дверима стоять мішки з овочами. Їх приносять жителі округу, щоб передати військовим. Допомоги для ЗСУ тут не окремий захід чи акція, а одна з тих справ, до яких долучається вільний від основної роботи час, розповідає староста Хохітвянського округу Володимир Харченко.
3: Хоч і сільська праця важка, знаходять люди певний час – приходять військовим, в'яжуть тітки, замовляють, приходять у свій вільний час. Це теж велика дуже допомога. У нас також багато із наших сіл служать зараз у Збройних силах України, яким ми допомагаємо, збираємо продукти, що їм потребується, чи родичі говорять, і стараємося всім допомагати, чим тільки зможемо.
2: Водночас за дверима кабінету чекає ще низка інших буденних справ, зазначає Володимир Харченко. Благоустрій, стан території, звернення мешканців – усе це потребує уваги незалежно від пори року. Та нова посада не стала першим досвідом роботи з такими завданнями, зазначає пан Володимир.
3: Народився в Буславському районі Соловіївці 1973 року, 7 березня. Навчався у Бійрецькій восьмирічній школі, далі продовжував у Хохитянській восьмирічній школі. Навчався у ПТУ, працював у райсійському колгоспі, до армії, тоді пішов у Збройні Сили України, відслужив, навчався у академії, закінчив. Працював на різних посадах, в різних структурах. Кандидат комунальних підприємств, це Буславська ЖЕК, це Буслав Благоустрій. Так само періодично працював на різних роботах. Бачення цієї роботи і саму специфіку, на яких я працював на посадах, я дуже тісно був пов'язаний з цими, як то говорити, можна сказати, із виконанням робіт, із людьми, із певними правами.
2: Нині на території округу, до складу якого входять ще Поташня та Івки, проживає трохи більше 1200 осіб. Тож одним із перших завдань стало налагодити роботу жителями кожного з трьох сіл, розповідає староста.
3: Ми розробили графік виїзду до жителів цих сіл Ївки і Поташня для того, щоб більш знати проблему населення, що їх більш цікавить і в тому, що не всі ж можуть приїхати чи прийти, чи звернутися до старостату. Ми зробили дні виїзду. Це другий, четвер місяця. У нас є у селі Ївки і Поташня, так само Покітві. І ми робимо для цього цей об'їзд. Воно дуже, виходить, ми як комунікабельніші робимося. Ми більше знаємо інформацію, що нам треба в подальшому планувати роботу.
2: Побутові питання у селах, які не потребують великих рішень, але вимагають постійної уваги. І йдеться про сезонні роботи та догляд за місцями загального користування, додає Володимир Харченко.
3: Обрізання дерев, косіння багаторічних трав, обслуговування кладовищ, косіння, латання і все остальне, тому що територія Сартинського округу Куйтянського велика. Знаходиться в обслуговуванні три кладовища. Так само вони є, як і нові, і старі кладовища, які заростають, їх треба так само обслуговувати. Ну і це допомагають люди цих сіл.
2: Щоб упоратись з частиною цих справ, до роботи долучаються самі мешканці, зазначає Володимир Харченко. Водночас допомагають і працівники КП «Богуслав Благоустрій».
3: Ми кожну п'ятницю ми організували за цей період роботи. Це у п'ятницю є таке, як назвати, суботник, але що ми плануємо згідно заявок населення, там поївка, покупки чи покоташні роботи, ну які там покраска, побілка, чи обрізка, чи прибирання даних територій, чи замовити якусь спецтехніку. Ми плануємо завчасно, за тиждень ці роботи, тоді оголошуємо, у нас є у Вайбері група Рада села Хокітва. Ми викидаємо, що будемо проводити кожну п'ятницю, ми проводимо такі-то певні роботи, які запрошуємо всіх жителів. І жителі дійсно дуже приємно, що відгукаються, тому що дружні відкликаються, приходять. Ми плануємо ці певні роботи, замовляємо. Ми також дуже близько співпрацюємо із Буславблагоустрою. Це люди, які професійні, які знають свою роботу, ми до них звертаємося. Вони буквально з ними обговорюємо всі питання, чи техніку допомогти, чи з якимись матеріалами. Це все виділяється.
2: А от із повсякденними потребами у трьох населених пунктах округу ситуація різниця. Приміром, дістатись до Богуслава з Хохітви та Поташні можна автобусами, що їдуть через ці села. В Івках такого сполучення немає, тож із поїздками до міста тут складніше. Свої особливості має і торгівля. У Хохітві працюють магазини, а в Поташні та Івках стаціонарних торгових точок немає, констатує пан Харченко.
3: У селі Сартинському окрузі, Хохітянському Сартинському окрузі, є три магазини, які також працюють згідно свого графіку. Перші магазини немає закритих, бо населення мало туди приїжджає. Автомагазин по понеділок і четвер на тижні. Так само він об'їжджає і в ці дні і Ївки автомагазин. В Ївках теж нема магазину.
2: Є в Хохітві установи, які залишаються важливою частиною повсякденного життя округу. Гімназія, дитсадок, клубна філія та медичний пункт, додає Володимир Харченко.
3: Працює у Хохітві гімназія, і при гімназії є дитячий садок. У гімназії учнів 72 учні, і діток у дитячому садочку 19. Також працює у нас клубна філія, там є більярдний стіл, там є тенісний стіл, там є деякі програми, які дітки розвиваються, є маленький, як говориться, спорткомплекс, штанги, гантелі, тренажери, і вони займаються. Є у нас в селі первинна медична допомога, ФАП, яка надає дуже якісну медичну первинну допомогу. Туди звертаються всі жителі, навіть приїжджі. Це прекрасні там у нас працюють медики. Нам допомагає міська рада, міський голова.
2: Після розмови з Володимиром Харченком ми вирішили почути і думку самих жителів округу. Про нову людину на посаді старости та про життя сіл сьогодні.
4: Я про нього нічого не можу. Нормальний, хороший хлопець. Він мене поїхав туди всю той пенсійний, то він там казав, скільки може ця людина лазить по цих сходах. Ну, що нормальна людина. З ним общатися можна, як не як такий великий король, а просто як проста людина. Ну, знаєте, кожному не вгодиш. Воно в мене три собаки, з кожного по-другому балакаю. Бо...
5: Живу тут два. Боже,
6: така.
5: Мене тут не обіжають, хожу в церкву, два магазини, хороше обезпечення, за парком дивляться. Я вважаю, що про нового ми не зложили думки. А старий старався усе кругом зробити, щоб було гарно. Тут не тільки гарний парк, оце і футбол там, і все. Раніше, поки не було війни, дуже гарно. Ну, во всякому случаї, для молодежі, і для всіх, я так поняла, було дуже непогано. А зараз, я навіть не знаю, людей, вроді би, багато, ходять тихень. Можете пройти отак до кінця села і ніде нікого не зустріть.
7: Якщо говорити про мою особисту проблему, я живу трошки нижче поля, а як тільки яка злива, чи повінь, чи коли багато снігу тане, на цьому полі робиться озеро. Потім це озеро прориває і затоплює мій двір. Я до попереднього старости зверталася, він обіцяв, звичайно, прорити там канаву. Але ж він тоді пішов в армію і вже нічого не встиг. Але казав, що цей теперішній староста знає про цю, про що така проблема є. Чи буде він її вирішувати, я не знаю. Я не можу про цю людину сказати нічого, тому що я про нього нічого не знаю. Да, ну головне – дороги. Дороги – це біда, просто біда. Як тільки починається осінь чи зима, ну ні заїхати, ні виїхати.
2: А що за три місяці змінилось в Ісайках та Яцюках, з якими питаннями тамтешні жителі звертаються до старостату, та як самочільник округу Віталій Мартиненко окреслює поле роботи, розповімо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: У межах проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція ГО навколо нас UA» за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура регіони» відтворюють традиційні вбрання для колядників. Окрім чоловічих, жіночих та дитячих святок, планують пошити два кожухи за історичними богуславськими зразками. Для цього потрібні дві тканини по 5 метрів, розповідає співкоординаторка проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція» Вікторія Олійник.
8: Ми знайшли нарешті постачальника. Але він може нам привезти, сподіваюся, що він привезе через там півтори місяці і може тільки от такими оптовими партіями по 10 метрів. А нам так не треба. Тому ми шукаємо партнерів, яким, можливо, теж потрібна така тканина і хто хоче, можливо, відтворити кожух за богуславським зразком.
1: Організатори запрошують долучитися тих, хто готовий спільно придбати матеріал або замовити виготовлення такого кожуха для власних потреб.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря в межах плюс 17-19 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Наразі я з вами прощаюся і бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті.
0: Богослав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання.

0: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.